Jeg vil lave op igen igen til kontor. Michael Zambello har vi givet mig denne Maniac.